радије крај себе, где год кофер спустиш, ово сјеме треба, само мало воде.

сите склоности. Велики си борац против себе саме, досадан ти живот ако нема драме. И не знаш шта ќеш да будеш кад порастеш. Кажу да последња умире нада, од неј остала шака јада. Ти не знаш зашто, где и куда, као лица земљи чуда. Ти не знаш

чин. Ти не знаш шта ќеш да будеш кад порастеш. Ти не знаш шта ќеш да будеш кад порастеш. Ти не знаш шта ќеш да

0: За добро јутро. Афоризми Душка Радовича. Немојте зависити од онога чега нема. Правите се као да имате и нешто друго. Ово е време брзих, а не паметних. Немојте никога толико волети да вас он због тога не воли. Ми само не треба да говоримо оно што говоримо и само треба да радимо оно што не радимо. Док не мислимо својом главом, сви мислимо исто. Никад нисмо мислили да ћемо мислити оно што данас мислимо. Ко је био волјен, заборавио је. Успомене имају само они који су волели. Народ је спреман за највеће жртве, али се жртве праве луде, неће ни да чују. Шта нам вреди што имамо много проблема, кад не знамо како да их решимо? Ми не знамо шта хоћемо и шта радимо све док не погрешимо. Поклони су ретки и јефтини, све остало је подмићивање. Шта је бесплатно? Само оно што је највеће, најлепше и најважније. Будни су они који воле, још спавају они који су вољени. Да ли би људи могли бити болји? Могли би, али нико неће први да почне. Сви имају лоше искуства. Нисмо ли се мало пута заклињали да ћемо бити болји? И неки стварно постану болји, па испадну наивни, јер су они други постали још гори. Нико нема више од једног живота, али има много оних који поред свога троше и неколико туђих живота. Наше мало може бити много за оне који немају ни мало. Живот пролази, а ми не знамо шта бисмо с ним. Мрзи нас или не умемо да живемо. Најрадије бисмо га уступили неком другом и уживали гледајући како је леп наш живот кад га други живе. Јуче је неко нашао оно што није тражио. Оно што је он тражио, нашао је неко други.
1: Болиньо куриньо. Само дај лову и шибри колибри. Болиньо

Ово е доба, сви су заспали, осећам страшан недостатак буке. Хочу да вриштим, а не могу сам. Људи су данас осетљиви на звуке, јер је ноћ, ноћ, ноћ, ноћ, тотални је мрак. Ништа се више не види у тами, ово светло је усамљени зрак.

пеам ову песму, моја љубави. Тој жар изда мога срца, налик на зрак сонца. Тој нар, каду јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе пеам ову песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и моји снови немирни, у којима су увјек ти, моја љубави.